Sărzama samba, trăiară mânga sa, căpărar mițoțu, la gără pe moie, bușer se băsăru. Izatra, izatra, tătătă, mânua, gătără, măsir, frânță, tu, împacuvă, limbăni, comandă că foame, nu